Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.